tage det. Hallo. Kom igjen, tilbake. Tett følge, kjære, sender dere oss med dere.